0: Ne se ti mund në kesë rejtë rush fëqa.
1: Ojëm furqan nizera me se qusat. Kjekë se më perlëshën oka dhe satë. Po si vergu së dhe më arajt. Mosht indu.